میں فوج اتھوں کھوج کے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ بھی رہنے اندروں یاد کر

کیا کھتا مکھو نہ بولے پیر. پھر او پیر نے رب نے کوئی جواب دیتا کبیر دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مکمل رب دل وچ ہی ہے اونوں باہر نہ کھوجو کتے او رب اندر ہی ہے مارا ملدا کیوں نہیں کہندے جنہاں دے دل کھٹے آ انہاں نوں نہیں ملدا جے توں رب نوں ملنا ہے